0: Và rồi, go sốt đã sáu cái cả sáu cái à, abono sáu cái mà nai thay hình như sao giờ, thì abono nai sẽ bị thi cái này cái tham bị thi rửa cái mà nó, anh cái hành bậy, chừng tabuk bị thi bữa nay nó cà ri té cái sa có nai nè thang cái cái tabuk sáu tung go, phát ra nó khôn na khang cái, ri, yak, thuốc lụp, khop khop giác nai giật ri rock, yak the colok rock. Chúng mình khang cái chân này thì sunglass rock, thu bị mang khang cái bộ chân này hình như sao vậy? Cái jeeprupa nó sắc này bềm bẩn nó tươi, giờ am jogi này nè này nang thay, thì up to date, cái bà update sắc nó update khai tông thay, cái thì cũng bị chuốc bị cigarette quay rock, chạy ở huỳnh tông cái mang khang cái bộ cháu hình như sao vậy? Ở bên ông khai sẽ li bềm bẩn này, kĩ sao có thay được chân khăn lại không?
1: Asyik jarak jengkeran lagi, tiada ni syak hamkrani kok.